0: Cele tan tun be da da le ji su tan zuo wa tu gu qi. Cele tan tun be nem ju le cuo wei ding zui ti da xi. Zuo wa ling ge gong kan sa. Tan de ke na zui xi xin bu ti ni. Hun zhong chen lu le zai de. Na cai ni zi xin ri qi zuo song qie be ging wei qiu suo xi yin xin. Ding nan dong xin na cai tan. Nong mei na cai. Ge ge bian mi se tu dian bi qie be. Dong dong na zai jie cui yu ta. Dong ren jun xin tan zi xin. Suo qia yin wei zhe de ta. Zai qiu qie ji du du be ging kan chou du ma la xi bu ti ri. Pu song cuo be ging wei ri ta. Nong xin qie wei de xi. Nu wen na man jie dian be ging qi. Zai hu le luo wa xi pu xin yu. Wen yang xin le ge ge ta. Xin jie cai cai le ge ba. Tian bu tan chu lu. Ne bu ne gun mi gun suo
1: 那在路多拉切切,是许说我堂,其堂前都给我,能不信电力人心里要修跟天不呢,因为日,咱们都请不堂,因为我们那同样没有切个月,天哪,明日给切不听呢,明儿快乐是为哪才用度作为给跟做提示,切上明那么俩才快乐了总给堂,几度电别,那才肯不信送给切日必须给听呢,哪儿敢云咱们呀,前面如果写人,下面提过个不信思路呢。最新进来口,天哪,人心哪才切个月,刚才定别接着撒家, 其实这个东西哪些的哪些的中追出租的这个来罗瓦的不要随意把的呢苏龙苏中起别说的他记不起苦里有松中起严过的些呢哪些的安全南面能中起没人为阿克萨姆南巴的被松中起的哪些的南西用这一趟出自所用社区送往龙国其家所以没不点预备 作者成名作对级别清晰一些国内甘色多那在金刚马拉尼金刚马拉持续地进行甘色金刚马拉现大当多为呢那在金刚马拉拉其牛津级别组织他其恰上为清脆女在级别当我不考虑去结束全部预备进行金为检查持续继续当金刚皮偏着继续进行因为那在了美军穷极对于人物八数据新的 孙叔监督第一个在你那在金刚马拉南天文日忙的数据给主角牛进去我国书给电力人心头啊让用人这些你们全部原谅那孙女为电力人心中马不创造那在了美军给多了七七七个那是七八了对于人不规律天个军心演得给不他那是不是帮着我家电了没到给执行推行得不下给松叶州 落地旁边的村内进行雨。你是卢布尔图，明星是关注金西所中的。每当中干的打了牛肚气呢，我将给新看的雨怎么起了态度给不及。美军听见给多少人还将给全部引来，关注金西的传递。电价给三十七，每周干米中。这边兰巴尔图三十二给每周南面关注天地做活动。我这次
2: 最先高位差距期我是年关注美术感情能明哪句的三十堂贵度九月经济关注出的美版作家同学们不特别是抗压美版每天呢所学这个月每段都叫我提到的关注老板部就不满色对外安全美丽讲老板签不穷其实当给那句我三位没七百牛在你出租的东西来过长安的几百银百每个人都不给家族过去过我是没有的
1: 如果给美籍被女子呢出租的东西进来送牌子给月了隆重七月能西活出租的东西二十六个月女子的第二天呢多么可能去去年美籍起的作家卡托古多党那在娘家签不成为虚体退租卡最便宜呢那在是给准其他东西按照绝白格了退租卡最便宜呢他最新呢按照的作家穷穷能力对目给金西给准其他东西体外绝白格 文件拿在了铁板，拿在铁马在。新竹科追他，给他们组织，抗北三级送我所，继续给村内鬼谷行为。你认内送，没能给，能行绝不他，都是一切在表露中心月。过个不日里，我们把他呢，你到老年送。后来是被对面拿在家就接了你往接，又不他。你到老年，你到酒店里边，面积了，相用你的，拿在家军机里出席嘛。 你给老子没不查出去。新竹其他地理给他来过边牛在多年，再过来这些没不索性有了。明年新竹其他了行呢？咱们领导给强大的罗家一囊来的咱们都有距离。咸阳第二段堂，三百所民随便就银行提醒听不到，除了耕地做人群女子忘记，那在了再明朝为多了继续接不到，明日给三星的。 Sokja nam ngangja ngang nyeyue machi kami tupi yu. Tablewsi la nganzu rimshin rangyi ki nunchu shinto chungdi nganzu dan Sokja chungchu namki tuyumungi nagzai kimshi kyechun chegu chukchi. Nagzai ki zazishin la sungchung ta, lasu che na nagzai ki ngongki pyuze ta, kya gyun chiru tong tupi ta. Rangchu nagzai ki zishin lasu ta, sakung ki gengam nipa chiru tong la. Rangchu namshi ta, miyisui kyu gengi gengam mala la, do la tibze chungru tong che chitu. Zemni yong ki rangchun tuyungu la tongchin chize gyunche meba chirshinbatan chirji. Nagze gugsu le tun la gyunche meba pege ta yarki chosin yu la. Nagze mesun le tun tiyang nagu ki chakjen lege zone su gyuryu. Tugab sarbe wo mesun le tun ki chitadan lobsur tongchin chibata. Minam ki genji dushi sabdu tongwa. Nagze todam mine todam dushi toru tongkyu jeni kechi nang ki kechi nang da gyuryu. Pidan chepji, nagze la ceri da tunbe dashib celin chegyuru shunglu gyabda. Mesun le dungi ceri rengshin chiru dungu diyang. Kola shibu nagze gengam chukyungi ling mangwe juishi shikdu gyurgu. Donan chegub shikla. Zhungu nagze gengam nyamsu chibi chidab rada rinpe chui. Burdu tunbe chidab shingni rege nagsu chegyu diri. Diyina nagze ki sargyur nyuwa peje di rengchung chakin sanbe rigu la duga ki rigi damne. Sarboyota. Chukchowa, Buxing Chubaso, Misu Dola Chachu Tengu Chedi, Nagzeki, Zixing Lasu Chibi, Chetab Shikito Ne. Tungung Sungyung Na, Nyamsu Mane Junjun Chibatang Chibji. Nagze Genga Malaki Korkyu Sambu Yungwar, Kundi Tumyu. Nagze Chukyung Lagdar Tang, Tingrab Nagle Peke Tungyu Ni, Kola Chibi Kuryu Chukyung Tang, Gundu Peke Ki Nguyu Guyu Shik Yimu. Wenyang, Mingar, Kola shibu nagze chukyung mala ta lamsu ngarshin tuyza mebe wangki. Zamlinki nagle pegye la jenzu chakbu suyubati. Kola shibu nagze chukyung netun la shimchu ta laglinki gyur shunlun gyaguba mwese re. Se kule lowar sungyub chibar. Sangme tumuto chachu peygubata. Zidu deme nagze kimshi. Sangme tumuto sungyung chigul.

0: Rangge, tuan ta xia yu si du.
1: Ale, o, kwa tui le, kien zui leo saab di, di la chung yore sige.
0: O, o, di la chung su.
1: Ki si, gui hu ra yu na, ka sang ro chi.
0: Rangge, e, yu xio, da wana rang som la nyum do, ni zi sa zhu nye yi bie.
1: Zi, di rangka che tu zhiba, se tangto ma geba khari ina.
0: Rangka da di tu mnen xin gyong ni zhe cer sung duye.
2: Kamsan, kina nige nga abdi chan su.
0: Tu xe na.
1: Rang lab zha mo lo ba, gyu rin bu qin bu yu. Das xiga, zhung min be.
0: Ti rin lob se me ba, ta zhibe. Rang ge kyang zi zi me ba. Zhou Ye Wen, rang lo ka zui le du. Kyang zan chan pu yu ma ri.
3: Wo ne dik ma ri, lap zhe di su na ya zui chou ma ri.
1: Zui, wo ni lap zhe tang ne tuan jiao yin, rang...
3: Qian ne yong ma ri, lo te.
1: Wo ni ge da si qie, lam zang ma tuan yin bu yi. Rang ge ngan guan xin ge zhe ba. Rang?
0: Ji gi me do tuan da ke du ri. De tuan ji zam xin ba. Tuan gang chung chung tang gu yang xie lung cu. Chok bu ning bu. Zhou Ye Wen, ke ju yo?
4: 小周，让一边。
1: 蚂蚁，叫他去一边。
4: 他是啥拿腿似的？
1: 我天天和我朋友闹起，起了团团没多，左右似的。
4: 用啊！现在让个谁嘛？谁嘛？
0: 周叶文。
1: 哦，弟，你也让了这边，娘不赢，上我去啊。
0: 上看小人，让俺看穿别了不得，看穿不见从不进去打，从一个别了不得。
1: 怎么个呗？
0: 呀！开始多。
1: 你家头他们那不吃个药的姐姐，要等命多。
0: 我这拿着差不多，他们用着吧。
1: 你这人呢？
0: 当马人，得老苦人。坐，老坐。得老没办法下呢，让看的呢，全部马人。老松，让的呢，全部不到牛没。
1: 你那个种地有没做起个？你看全部吧。
0: 让俺还是现在开始。

yenge kungamsa kirangge nidu ti dechi ri ya samdanyu yibe chuchi bu yine damnya dechi choro na yu yu de sengyu na gup gup la ri ni xiang yu gu suwa da gup gup la ri ri ji su yo ji sengyu na xie dan di no bu zhe sna tiong wei tuo ding yi dian ne zhe yo ma ji le zhen kong ma ran zui ri ni xiang yu gu wei guo xie bi de ri ge zhen na ri ri guo xu yi ri ri xia di qi zhong du yi gu na tu bei bu bei jia ji yi bu da di ji ren ri gu yi du ting gu yo ji 朝家的前部婆婆的 康家书王 高族卡小为各书 出落前部日一部 当面三部所的 读书念不得这些 四书忙不对别 出落主不有人 而多少对这些书比呢 日日下的 当面的 多这边 出落人 第二次还将给各部的 书站的 还将给前部有人 却不引起国德边的有马人 rangri gegeb gi jiju gi ne zi kyeo zo di hunu da nu chang gi ji gu zo de be cha sha ni si zhuan da yun na ren jiu gan su cong un so ji ta di ge chou zhong sa la mo bo sa su mang wei cha jia qin bu po bi ne ji ji qiao ge yo ji ha gua zu yi du xia xue qi wo qu su cha jia bu zu qi wei ji ji yang si ting gu yo ji be cha sha na gan su gi zhu ju ji ji da si chuan gi 应秀容给日语所呢苍面哈国为内外自测其为必须之人让日语给个里呀日语给习近企划的退毛啊多数企划几个开局点要人日语给内外自测哈将前不约藏今年的天马啊创作的熊人三不所蒙西之贵多了我的各行里呀干不卡线呢朝中别提干用不要人你呢也呢的去着子的长达里呀多东归于文马些 급제기까지 초조 난기 추녀 마치아보다 추나로로 두수다 담자 망부 제우요지 슝람기 쇼니 가과미야나 땡어시 윈치웨 리주 튜슈 유사 차자치부 법에 지에다 리주 튜니요지 능주디리 튜친 아 리주 튜베 닝거 유베 니에바르도 토순 칠기치 치고고요지 kisi jiguidu yubi na jiguidu nyinga chebe gabla chema nyidu jiguidu shio nyigi tosar pyo gubile chokshundu pyukyu zawani yomaji dadi karre sibi na jiguidu nyurze hajanga yungu yuza mi jiguidu nguliya pyo togu maji tuyuzung su simba nimje ngamja kyun chibi yomaji

0: dumsum disa de ledu. Biwa da gu me zhe be ma to. Hu xin ju xi me zhe ju ma ri. Dum se hre. Kan yi sna tong me ru xian na. Dumsum di ong lin xi me zhe ju ri. Zha yang ge xie ju to ne xian na. Biwa da gu ma da. Ong lin xi mo zha bu xi zha yo ri. Qian zang ge ri. Ong lin xi me zhe bi ne zhe ri.
1: Nga zu biwa da gu me ong lin xi zhe bi ne. Za tan tao ge ni ham ti gui. Duo yang. Duo shu bi.
2: 唉。都等成米。打西街特跟西边屯大地的。他怕都过那过呀那屯子。俺最落屯边。你冷冷的屯大地歇歇的哟。
0: 哈嘿。俺最这边找个土客。俺爹妈用过疙瘩去。 신탈 로고 니 지도스 말이

0: Dunxia, sumi tu ula muci chap dun chebe, zhona denbe pimi tangzeng xia di, marbe pimi magbong chabu shita chap xia. Chengming ge onglin danza nubu shita dun yor da. Duda. Zhou Zhenji, nga rangzui dun rechen na rangxi ca chabu marbe.
1: Di rangxi sing ma ri, ula muci se di khare, mi ji ge zhunda mang dun sa chiri, chengming ge onglin chi ma do dang xing me ba. 别忘当过这新这边说不下不知道写当新这边啊参新面吧他日里在德国有个穷藏给当不住吧第三次罗永久吧第二次如今呢你不切听明读给

0: tando nye mebe. Azi, jongzai chugyo be.
1: Gyanla, di nye xing mindu.
0: Ane, kaxing maari. Sengi yangja lakko, onga. Xe sengi.
1: Les.
0: Tando nye yao tui tui zongza. Nye su jepsi.
1: Les.
2: Xe ngui to, ngan cui, koko su su du gyan zhisi mi ma la la, mingdo si da yorji. Gyan tomgar si ba tie yin. Kang yin si na, pa da dui suk tab chi wa ta, lup chi nang ge tuan nian bu yu. When gang lop chen treji, nga zhu chowe chow chang ma, tukur chen bu nang gu, tian tom gar si tan zhao ba, chi zum nang jang ta, lue ge chow bu si gu, che zang nga chow gang ye kang si che rung, sam lor ang tang bu kwa ni kong yi.
0: A zi, rem chi gu be.
2: Wong li gen la.
0: A le.
2: Nye rem de tui ge do su nyung cha be so si du, gen la chi si na da.
0: De da. De a. Rang ge rem de, nang tui ka re zhe ji.
2: 全部起自于做的能对的客人别家想了现在能对现在这个能对他还是送差不起还是送差不起用啊对啊年米呢跟这些米嘛呢什么歌儿猜米难看给给那几个提供生用给对账吧提对猜不起猜不起给那可能给那里不会要的可能俺唐布俺最年俺拿了配件
0: 俺昨天去了个人逛街，给单去。天嘛子，恁个呢？今年大年个开始吃年嘞，俺汤不，俺做广播写节，送给恁个人。哎呀，也不穷些。说说三分钟能行车五天。那是干啦？啊，可以嘛的。
2: 托钱呐？
0: 啊，真的得钱嘛的。要不都，俺是硬是接不上啊。
2: 那是，给哪个礼拜过？
0: 哎呀，中午的。
2: 生意是就行不通，人没天然吃吃这个。年三班，人没得，俺们那个时段，点点也不用个些。

0: kiranzu bukuchun jil ara deje kharchu ya
1: ngachu dime
0: ugu rasa duk
1: uni ara ngachu dime
2: bamchila dangu ngachu nal ara shidam shaje kangbe nalbe de ara chemu risha nie samu ara chemu nomsa rasa marta
0: ara ngin gu chemu di nagu nal zuibi na rasa go chu kese zenga bukuchun ju jila ara ngin gu chemu kabi na
3: 突破呀你个游戏嗯吉拉我就我那些么就不过能打明多了
0: 你要得些些距离

0: Leso.
1: Kyung Chung, rang ni xie mo tu shi zheng ga, ya pian shi da qi xia. Qi ming ge ming ma yao shi da ge xin ge, da xi du ran ge leng zha. Di zhe ma shi, ta ri om lao ngang ka bi jia yao ma shi. Ta ri ni ran ka bi jia su ma shi, yao shi da ge su. Qi ma ran ming ma ge bi yu le, am xi cheng cai yao tang shi yong ge, yong ngao. Di tie le, ni xie wa su yong ma shi, ran le ti zui me de yu shi ba. Ka shi xie huo shi. 让两面对前面这些样子学习那你拿两面子女士的用啊让给这些子我这么多点子起码样子用的哦你让去路啊请过阿姆罗你也请去怀疑没心血也许我就用的起老子用啊让给前面我那样子来试一下 几米看你们去，兄弟你不嫌他整面，就为你们去牛马戏，娘爹不许的，就让给养不起咱谁。

0: ཁེན་ཅུ ཐན་དེ ཤེབེ གེཅེ ཉེ ཚང་མ ཁོཆུ ཐན་དེ ཁོན་ཅུ ཁ་ག་གོ སམ་ན ཙ་ཝེ ཐོ་ནེ ཐག་ཅུ ཆེ་ཝ་རི
1: Azi, kena zoni. Losale kancha je de yube. Losale testile, testile. Oh yang la, deror is teme be.
2: Teme.
1: Kha je de deji.
2: Azi, di jinbao ma de be.
1: Ya, ma bu shi da. Clean da.
3: Chu la.
1: Chu bu yor da.
3: Jinbao.
1: Jinla lo yong bin da, jang de yin.
2: Xin ne de jing wa.
1: Zhi zhou.
2: 지죠。啊嘛啊嘛。见吧，让老婆不老样子，光说一面我真心明白。哎，我就去哦，没那么成相啥，你那么是。几彩呗？几彩成了？
1: 我这几彩成了，从不轻不打，没这的没啥事。啊哈嘞。老三等的羡慕我听什么说啊？哈哈哈哈哈。我这就叫，没这看起来是工作比较当罗西打了的。
2: 难道有吗？难道有吗？
1: 上面，容器的，工作，容器的，我让工作爸爸不是有的，要紧的。
3: 哎，金，你说。姐们，是感谢。满嘴拿钱吧，全拿成这么多啊！老几连没钱吧，金。

0: Tuklo jile nyi zhe shikin thakai zhukwa shi. Shirai kiyo ma shi, thamii mo shu nupi nai nyo shu shi.
1: Thak rabu shi kiye je, khangbo bion dhak da ri.
0: Rani dhubzi zhi ma gyub shi.
1: Amma rangai dhubzi gyubu duwa.
0: Da rang lo chun ju mar da. Gam dhubzo gyubya ngam gyuwe mi du. Lop chung rang yung a.
1: Su lop chung chingi zhig du. Inge cik zui chenpo dindai shi kiye je, su jan du chik ri. Nga se jan dhak da ri.
0: Rang yin na kato yin nai dindai shi. Gyundo dan ya kyun mi du.
1: Sui ma.
2: Er feng, rang zhu nye zhi zigi, qie zang nye gie gai yong bi yi. Rang nye mi guo le calong qiong bu ri, top gia guo ya le zhu yin si du, sim na le, lue ma tong bai su ra si du. Nye xin da ke zhe ya min du, de nye jie ni zim yi. Di ki gu da.
0: Si, nye jie xin da gie gai yong bi. Ajay nye jang yosu yoshi, mwishin nye chenpo tinje lu sen min du.
2: Nye ya gochi jigo, kye tuk zi, lo di buchi. Di nye er feng le zhebe ge zong yin.
1: Nga nami ya chao si keng me.
2: Er feng. Poma di ya long lan be ge zi shegi, mi mi zi na chan si mo gyom nye yor zibe a. 年节的，我那前的人大见面，抢死给都这样一。一年不给的，阿不算命多。年三六肯这是咱年年节的，让那么多顶美丽的证明，抗议说那年什么呢？让见面跟那么一。天人，年俺是叔叔，婆们给吧，这个人。年俺做那个不过说抢死给么呢？亏见个也不是给别年节，年年争不赢。二凤。 让列他个让伊，让准队员嘛这了，让爸爸六通买不捏新个月，让爸爸就给我点下六十五嘛这，是吧？让龙兰咋切不是？等这钱爸爸什么折个的，人嘛这，让三顿的，二十四他人我卡最嘛这，今嘛让爸爸吐过三年，该来西拉要是，弟弟吐过三年卡过日，是。 阿姐大妮，让恁考得进院，你也当都没让恁老师给上次一。阿姐，让恁确实确实是，让给二凤个三千里年过着吧，是吗？是。二凤，让给阿姐了了的，让恁多，可懂自己姐去哪里伢自家转队读个？罗啥心的，光把亲姐，亲舅的心多些，多这里处处前队面读个。 让晓得这些米当不得啊，辛苦的，弄就三顿米都给，很多韭菜钱。也是什么说呢？俺只说这些路了，别整卡最要嘛是，让别子我家转队都给。吃对了，出了么困？人家干了出穷当也要是，得做咱们全部米都给。而且都是早晚的要嘛的，婆婆，天气水的。 让了卡拉蒂，咱们自个吃捏的，让个爸爸日的。让二姨来说呢，今晚你爸爸吐过三年，干了些啥药日？让爸爸治不些啥药日，人嘛人，爸爸让了些啥治个日是吧？<笑>